0: شركة ثانية كثير يلحم يا بيت في نوكري هينو عاليين مماش.
1: אנו מגיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון מועצת חכמי התורה.

0: شيلي كثار كثير لحم يا بيش ونوخرين هينو معانيين ومش
1: אנו מגיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, מועצת חכמי התורה.

0: شيل قطعنا كثير لحم يا بيتي ونوكلين هينو معانيين بماش
1: אנו מגיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון מועצת חכמי התורה